0: Riba me viote ebros te ti se tinot marin ben shoisos be Christos tefkenin novin anevo.
1: Uniati su Maria ti save o en semneti mais nutin iskeni via omnumatikon.
0: Nim chit kausa ruse etas mochim ben kai o esverin anevo len okarbos te bebne ma.
1: Bebne ma barakliton vie ta viejim beshire jin monti biurzani iskatapti vosin noe.
0: Sombe garete ema vensos esim shen no.
1: In Suhuyotin Hilvish, Rom Shalin, no eti are in Bina, in Arifakar of Kentineje.
0: Etifai be esos bemisi evil Heneviot of Masunanevol in Haiti of Gil Erem Hill.
1: Vailar Marinta, evil Himbin Heat and Shorbiminisus on Himbin Kelas and Oshiful in Goemus.
0: Jeven choices by Christos Masameona and Ikri in Hino, Erventibinus, O Aventis Oxologian.
1: Sherene Oti Barsinus Roem in Alicini, Sheriff Shushunte Binganus are Ekfunan in Emmanuel.
0: Tinteo Ariva, Meviotebros Tati set in Otnarin, Ben choices by Christos Tefken in Novin, Anevo.
1: Sheshwin Arshi Angelus, O Hira to Verim. Sembiem Bivandukrator, Shimshim, Mr. Unity.
2: Michael Baby, Hoet, Gabriel, Bibmais, Nav, Rafael Baby, Masham Tekatabtibos, and Tetri.
1: Sori, El Sidaki, El Sarasi, El Manani, El Ninish, General Veronis, of Netubim, of Regim Biso.
2: Yesherobim, Nimsera, Fimni, Esro, Nasim, Shoysinikom, Baftonza, Ona, Soma, Toset, Faihabarma, Insios.
1: We could have two members, Veteros, and Tikli, Sentinishor, Bimisifos, Erof, Nomitat, Monk of Oshifu, Liv Goemor.
2: Agios, Osios, Niachin Madricha, O Agios, Yeshiros, Nitanko Chois Montuna, O
1: Agios, Asanatos, Esmoeti, Kikliro, Nomeyamarevic, Nainim Tikirini, Oins of Timbeklaos,
2: Eco Web, Oyoko Web, Quabib Choice, Sava, O Tidvinimica, Yemi, Volkenbik, O Unim Victa,
1: Shangus, and Bi and Lil, we are Sharilani for Moji Agios, and in a Lil, we have you for the Notive,
2: Svevi Lari, Gunisrati, and Angeli, Konim Nita.
1: كل الأبرار الذين كمالوا آتى فضائل متضايق متألم والعالم لا يستحقهم
2: إنهم من قبل إيمانهم
1: وصبرهم فلنسرع في طريق هذهم وننظر إلى رأس الإيمان ومكمل الرب يسوع
2: نطلب من الرب على يا ما صفل بالصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا
1: شو من صور صم سيغون خنمات تشستركين خيطو تمشم ترين صوتو قصوين برسن سن سيوني فين
0: ماتي هو ويطاري ماز بن صوتيرين آغا صوستي فولن أخي سيفول هارون سمننا ننتفيرين